computer kam jibu anana batage noga kuka wala ni nyumba nato 4.3 FM na laba na sege noi mani himu maa bukwa nukaije leba toya nisa kukonde mwara na kwa kukonde birahe na lanyi taa mwape mwape mkaine ime hobuge hanine kaine atuleta manandi nka hoboro kuruko mwaka nike bundi nke na hotela kambu chibora ine eleba hanya ni bruno binoge roma kagibu bata wuku na kwa tunyegi nige juu kundigo srini ime hini kuna udoro ganya ureme tunyegi igage jiyo kumpari obula uku obula mwiki kusuwa bagara uku mbromase iyo hegu mwabiku uku nozo adi anga igage juu kundigo ta ureme tunyegi hazio kukiko otu mkejimwike zuru haka bumo yore kwa moji che muna gana kanyi zopo zio kubua maka ile banyani sako konde nke mga huna kwa konde njina kama liteka mle banyana ndenke mga huna kukwa kukodo ponchi kado ponchio kamna hisa kukule nulendi yao nado poncha kisa kukule nulendi yao.